Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipotibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam duo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.